0: Okay, enti great we have
1: yo eje usu ni asofo mpenimfo a mu etwehi a Adom FM nanope eja mi mamu ina happy Father's Day sofo eje usu sofo ando sofo Anthony sofo Gibranson sofo Bishop Osu ansa sofo Akwanda ni Adom FM asofo a modinya mi asembra yenyina ne wiase a mansa yina ya mamu ina happy happy happy Father's Day eja me pacho wedi amejizo ani great you have make us a fit tema eja ahemfuma etosu minu eye 89 ichiche mu wotwe e krono mensu di misia o hone ne se eye oba no onya jidie e wo nyankopon ene ne nkrofo mu na ne titiru no onya jidie wo eye odifuo Elisha mu na esanse onya jidie wo nemu nti okachire ne kunu ne se omunsi edan bi ma no na osusu se papa na debi ya otwem no oyo onyankopon nipa na nti okachire okunu ne se omunye omunsi dan bi e ma no na obetwem a wa mane ho akoda na bible se onyankopon nipa no eye oba no ne ne kunu eye se de oba no kachire ne kunu omunsi dan na ma papa no na mekan ba bi no ka se obi se oba ne se na owo ba na na okachire nse dabi na okachire nse afidese se obewo ba na oba ne kan se emanen endi no agura na se omanen sire no na bible se afidanu amu owo oba berma
2: ya come ni na ra
0: great you afi oyade otimi akenken mu ampa.

0: Mentia, me yonko brebo bini din at the Rocklin.
1: Uwa jiji ya mami deno. Uwa mo eti misrumo.
0: Anyomo so edi o.
1: Mani ya meki kongo Rocklin. Uwa jiji ya mami deno.
0: Nimi ya de, mi nimi dientia, eti mi rame.
1: Eti misrumo. Wa mofi ya mani ya meki kongo Rocklin.
0: Anyomo ni fufuwa de wana ya de.